0: För hver gång jag sitter på telefonen och scrollar som jag och tittar ofta så får jag upp en film där är en dam I brudkjole som kommer in I ett lokale till musiken från Ray. Baby, where the hell is my husband? And a kind of a satan. Jag kan inte texten, men likväl den här har hört så mycket när jag scrollar att det har börjat bli glad I den. Where is my husband där alltså? Det kan ju vara att mina algoritmer fortsatt hänger lite igen efter att jag gifta mig I fjor. Jag tror kanske inte alla har bröllopsvideor I sin feed, men jag får alltså upp väldigt mycket sån Oh, look at my mother-in-law ruined our baby reveal eller sån könsfest skulle jag säga vad heter det då? Det sån baby det sån blå ballong, rosa ballong. Herregud, är det möjligt att inte komma på det navnet? Du vet att man ska ha sån babyfest. Ah, jeg kommer ikke på hva det på ekte. Å nei, dette her jo ikke så bra radio, men jeg kjenner jo at det vanskelig å gå videre. Fordelen med det her at du som hører på mest sannsynlig føler deg smart, og jeg sitter her og føler meg altså fryktelig dum. Det heter ikke baby boom, men det heter jo sånn, du så kan ha sånn gender reveal kanskje et ord, men jeg, nå leter jeg egentlig etter flere ord, også sånn, sånn som man har for ofte sånn, tradisjonelt sett for mødre, men også ofte for mødre og fedre, og fedre og fedre også for så vidt da, som heter sånn babyfest. Ah! nei, og nei, tenk hvis jeg ikke kommer på det da. Tenk hvis jeg aldri kommer på det. Nå googler jeg babyfest. Hva tror dere får opp da? Det her altså. Hvis det ikke det her blir... Oh, nei, nå ble det babyfestdrakt når jeg søkte opp, for det kom drakt I tillegg. Hvis det ikke det her blir baby shower! Det baby shower! Det baby shower, folkens!
1: Det var en pudding.
0: Ja, det var baby shower jeg mente. Hvis ikke det her blir årets radioøyeblikk, så vet ikke jeg, altså. Nei, det var herlig at jeg klarte å finne ut av det. Ja, tusen takk, altså. Ja, det var nydelig. Nei, nå må vi sette på musikk før jeg mistet ordene mine igjen. Jeg husker ikke hva jeg skulle med baby shower en gang. Men hvis noen har det, gratulerer med det. Og til deg som hører på nå, gratulerer med dagen til deg også, for vi skal nemlig høre Zimmermann.